0: todo cambia, dice esta canción, y es verdad que el lunes, en esta casa, en esta radio, en su radio, van a cambiar muchas cosas, pero no va a cambiar que la SER seguirá siendo la SER, seguirá siendo su casa. 7 y 20, 6 y 20 en Canarias.
1: Buen día, señoras y señores, bienvenidos, amigas y amigos de Ribeira Sacra, de Monforte de Lemos, a estas emisiones matinais informativas que ellos ofrecemos de lunes a venres dende Radio Principal Monforte Cadena SER. Hoxe o sol saiu ás 8 menos 10 minutos, saiu ou sairá, e porase ás 9 e 11 minutos. Por lo tanto, a duración do día do sol sobre o horizonte será de 13 horas e 20 minutos. Aforme comentarios sobre que os días están mermando, cada día dura menos, en fin. Todo eso que non ten ningún significado para aqueles que celebran o seu santo, aqueles que se chaman Agustín, Edmundo, Moisés e Florentina. Parabéns a todos eles e a ela. Dona María Valcarce, bo día, ten vostede a cara hoxe moi fresca, quere dicir que descansou de maravilla.
2: Perfectamente ben, moi bo día Fidel Fernau, moi bo día a todos vostedes.
1: É a nosa muller do tempo, xa saben, acerta o 99,9% das veces. Polo tanto, vamos a preguntar directamente, sin máis historias polo medio, que tempo nos agarda hoxe?
2: Pois comenzan a recuperarse as temperaturas, diminúe tamén a probabilidade de precipitacións, pero haberá que agardar o inicio do mes de setembro, isto é, o próximo martes, para que regrese o verán. Verán. Amplía información desde Meteo Galicia, Alberto Romero.
3: Sairemos a Rosco con 14. É certo que ascenden, algo esas máximas, pero ainda así entre os 20 e 24, 20 graus ou 22, Se sai un poquinho máis o sol, podemos chegar a barrio dos 24. Realmente notaremos o ascenso na Ribeira Sacra durante a fin de semana, pero ainda así serán valores que non chegarán nin os 30, estaremos entre os 25 e os 28, e por momentos con alternancia nubes e claros, sí que é certo que a probabilidad de chuvia diminúe e serán noites frescas, as máximas sí que ascendense algo máis, E remataremos así o mes de agosto. É certo que comenzaría setembro, en principio, a partir do martes, xa, pois, con un reforzamento das altas presións, e, polo tanto, xa, en xornadas do mes de setembro completamente distintas a como remataremos o mes de agosto.
1: E en Lugo, o Grupo Municipal Socialista pide que explicacións á alcaldesa, a señora Candia, sobre que...
2: Por que a cidade chega a finais de agosto sen ter constituída oficialmente a Brigada Municipal contra Incendios Forestais que o goberno local anunciou di a portavoz da Xunta Socialista Ana González Abelleira como unha das súas prioridades?
4: O que se está a ver coa Brigada Forestal de Lugo é unha auténtica chapuza administrativa da señora Candia. Este goberno foi incapaz de cubrir as prazas e ante este fracaso improvisou unha solución colocando como xefe da brigada a un funcionario de carreira que ademais foi o responsable do propio proceso selectivo. É dicir, ante a incapacidade para organizar e resolver correctamente o procedemento, optouse por parchear e tentar facer pasar por operativa unha brigada que na realidade non ten a estrutura mínima necesaria.
1: E en Monforte, o alcalde José Tomé Roca comunicou o inicio do período de exposición pública do proxecto de restauración ambiental e construción de sendas peonís,
2: que percorrerán as marxes dos regatos das Malloadas, Penela e Zapardiel, cunha longitude superior aos 4 kilómetros, desde o edificio de Correos ata o fogar de San José no inicio do paseo do Malecón. Os traballos comenzarán previsiblemente, di o rexedor, no mes de marzo, como moito abril.
5: Tal como habíamos comprometido, no equipo de goberno seguimos traballando para avanzar na construcción da senda peonil de 4 kilómetros que percorrerá as marxes dos regatos das Malloadas, da Penela e tamén do Zapardiel. Este proxecto acaba de entrar nunha nova fase co inicio do período de exposición pública dos documentos relativos ás obras previstas e tamén á relación de bens e dereitos afectados. que pode consultarse no tabuleiro de anuncios do propio concello. Agora ábrese un prazo de 20 días para presentar alegacións. É rematado este proceso, a Confederación Hidrográfica licitará as obras coa previsión de que os traballos poidan comenzar ao longo da primavera, previsiblemente entre marzo e abril do próximo ano.
1: E a voceira dos populares monfortinos, a deputada autonómica Cati Varela, estivo en Sarria. Por que, María Valcarce?
2: Foi o municipio elexido polo Partido Popular para reclamar o tren nocturno a Barcelona.
6: Cerqueime hoxe aquí a Sarria, no punto medio entre Monforte e Lugo, cos compañeros do Senado e do Congreso, con a miña compañera Carmen, para reivindicar ese tren nocturno para Barcelona que suprimiron no 2020, que era fundamental para a provincia e, sobre todo, tamén para a nosa cidade, para Monforte de Lemos. E tamén lanzaremos iniciativas no Concello para instar a ese goberno central a que volva a poñer en marcha ese tren nocturno que era fundamental e moi utilizado polos usuarios para conectarnos co todo o norte da meseta.
1: Era algo que se agardaba. Comeza a chover e pechan as piscinas. Falamos neste caso de piscinas municipais como a de Pantón, derradeiro fin de semana este para darse un mergullo. Así o di José Luis Álvarez, alcalde.
7: Sí, bueno, esperemos que parece que sábado e domingo abre un pouco, pero estes días, co tempo que temos, pois non podemos ir á piscina. Precisamente, ou din globos e hinchables e todo eso na piscina, pero non pudo ser, tuvo que ser no pabellón e non pudo ser na piscina.
2: Cando votarán o peche, o cerre?
7: Pois o peche vai ser o último día, o fin de semana, esta fin de semana.
2: Tamén pendurarán o cartel de fin de tempada as piscinas municipais do Concello de Sober.
8: Está previsto que pechen o día 31. Este ano coincidiu o mes, además, así, digamos, perfecto. Abrimos a finales de xunio, o último fin de semana de xunio, e este ano cerraremos o luns 31. As predicións meteorolóxicas dan que dende hoxe mellora o tempo. Uh-huh. Suben as temperaturas, hoxe un pouco xa subiron con respecto a onte, suben máis mañá e dá incluso o mellor día para o domingo. Es decir, o fin de semana non dá chuvia ninguna, que todo parece indicar que, bueno, vamos ter un fin de semana bon para poder volver a disfrutar das piscinas.
1: E xa saben, estou convocando uns van e outros veñen. Pechan as piscinas, pero abre o curso escolar. Será o 9 de setembro, o día de inicio das clases. En Sober hai datos satisfactorios en este sentido.
2: Sí, aumentou a matrícula. En torno a 80 nenos e nenas comenzarán o 9 de setembro as clases no CEI Virxe do Carme. E 40 alumnos están xa matriculados na escola infantil. O alcalde Luis Fernández Guitián lembrou diante dos nosos micrófonos que tamén contarán co servicio custodia encamiñado, como saben, a facilitar a conciliación da vida laboral e familiar.
8: A matrícula está pechada, a matrícula no Colexio de Sober subiu con respecto ao ano pasado, hai en torno a 80 alumnos, hai tamén, todas as aulas están en todos os cursos divididas, é dicir, hai dúas aulas de infantil e seis de primaria, e como digo, en torno a 80 alumnos, e o curso comenzará con normalidade, igual que en todos os colexios de Galicia. Temos tamén a nosa guardería municipal, a escola infantil, que tamén fixemos unha segunda apertura de plazo, e temos preto de 40 alumnos matriculados na escola infantil. E, ao final, estamos falando de casi 120 alumnos entre o colexio e a escola infantil, que está moi ben para un concello como Sober. Teremos tamén no colexio o servicio de custodia financiado polo propio concello, é dicir, todos os días antes da apertura do colexio e pola tarde, unha vez remate a actividade escolar, vai haber unha persona para poder conciliar as familias que non podan que o horario do colexio xa sexa un pouco inapropiado de cara ao seu traballo. Entonces, pues, todos os días, en xornada de mañá e de tarde, habrá servicio de conciliación familiar.
1: E máis nada, señoras e señores, o noso tempo esgotouse. Que teñan vostedes un feliz venres. Que saben que é o portal dunha fin de semana que vai traernos unha vez máis a esperanza de que deixe de chover e volva a obrar.
0: Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
9: Hoy por hoy, con Pedro Blanco.
0: Viene cargada la agenda de este viernes 28 de agosto. Pedro Sánchez preside la reunión del Comité de Seguimiento para la Seguridad Nacional y el Mando Único para abordar la crisis en Ceuta, para que todos los migrantes que entraron masivamente de manera irregular desde Marruecos, ya saben que es el objetivo del gobierno, regresen a ese país, pero este matiz se repite estos días de acuerdo con la ley. Estefanía Salvatierra, buenos días.
10: ¿Qué tal? Buenos días. El presidente del gobierno presidirá a las 9:30 de la mañana esta reunión a la que también asisten otros 11 ministros. En la que no estará, eso sí, es el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, porque a esa hora comparecerá en el Congreso en medio de la polémica sobre si hubo o no información que atisbara la entrada masiva de migrantes a Ceuta. El ministro de Asuntos Exteriores dará explicaciones también en la Cámara Baja. Será a las 12 del mediodía y el Masaiz, responsable de migraciones, lo hará a las 4 de la tarde.
0: De la crónica internacional, nueva madrugada de ataques cruzados entre Rusia y Ucrania. Según el gobierno de Kiev, el ejército del Kremlin ha atacado varios almacenes cerca de la capital ucraniana.
10: Por su parte, Moscú acusa a Ucrania de llevar a cabo ataques contra infraestructuras energéticas y apartamentos residenciales en la zona de la Crimea ocupada.
0: En Nepal, el número de fallecidos por la riada se eleva ya a 469. Hay 1.400 desaparecidos. El ministro de Exteriores nepalí asegura que no necesitan ayuda de otros países en las labores de búsqueda y rescate.
10: Entre los desaparecidos hay 4 confirmados españoles, según ha indicado Exteriores, por las masivas riadas producidas por el desprendimiento de un glaciar en la zona del Himalaya.
0: Y todavía en la crónica del mundo, este jueves se cumplen 6 meses del inicio, este viernes, del inicio de la guerra que Trump emprendió contra Irán, medio año en el que el presidente de Estados Unidos no ha conseguido ninguno de sus objetivos.
10: Lo que iba a ser una guerra rápida no ha hecho más que incrementar la inestabilidad en Oriente Próximo y disparar los precios energéticos en todo el mundo, en especial en Estados Unidos. Trump no ha cumplido ni los plazos, 2 semanas dijo que duraría.

0: parque@gmail.com. Parque Central de Galicia, no Centro Xeográfico de Galicia, no Centro do Teu Verán. Deputación de Lugo. ¿Quién dixo que a volta ao cole non é divertida?
1: Que no dixo non coñece a volta ao cole que organiza o CCU de Monforte.
0: O venres 4 de setembro, a Praza de España volverá a converterse nun gran espazo de lecer para toda a familia, hinchables, concursos e moita, moita diversión.
1: E si tes puntería, podes gañar até 500 euros en premios.
0: Participar é moi sinxelo, tan só tes que presentar tiques de compra de establecementos asociados ao centro comercial urbano cun importe mínimo de 10 euros.
1: Máis información en www.ccumonforte.com.
0: Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia.
2: E se de pronto hace sol, clic. E se un poquito de sport, clic. E se te probas as novas gafas.

0: Hoy di que esta tarde va a ir chover non café, pero va a ir chover menos do que choveu pola mañá, do que choveu onte. É dicir, que estamos recuperando parcialmente o verán, que a estación na que estamos aínda. Porque hai xente que pensa que o verán acabase con agosto. Non, non, non, no, o verán acabase a mediados de setembro, ¿no? O día 21.
1: O 21, cambio de estación. Pero ainda lle queda esa moita corda, non? Digamos, o verán. E ademais regresa co inicio do mes de setembro. Pero, como hai moita actividade, bueno, en Vilalba, nin te conto, non? Aí están con festa rachada, esas festas grandes, non? Como hai moita actividade, decíamos, tanto no norte como no sur da provincia, que aquí temos, que temos? A festa das festas, a festa da vendima.
0: A festa da Vendima, que ademais ven a ser inaugurada polo delegado da Xunta
1: en Lugo,
0: na provincia de Lugo,
1: Villares,
0: Villares, ¿no?
1: Será un cargado de cortar a cinta hoxe a 8 da tarde e dende ese momento festa rachada, moitísima actividade, pero bueno, tamén hai que decir que hubo xa unha semana enteira de actividades, a primeira vez que poñían en marcha ese calendario, o balance moi positivo. E o tempo que estaban, como non, casi pensando en levar eses ovos a Santa Clara, que é unha tradición que temos aquí na capital da Ribeira Sacra. Eu non sei se levaron ou non os ovos, pero o tempo vai a xogar a favor de obra, cando menos non en contra.
0: O que non hai ovos que vayan para nada en Vilalba, Javier. Aí non hai, ninguén leva ovos a ninguén, non?
2: Pois, algunhas veces sí que teñen falado de leválos, sí. Pero agora para o San Ramón contan que non faga falta ver na xira o que acontece, e despois a partir do luns, e que está claro que xa imos ter ese tempo de verán.
0: O sea, que non hai preocupación porque as festas sexan demasiado ahogadas.
2: Non van ser único na noite do sábado, domingo na xira. Fora de aí parece que salvamos.
0: Bueno, pues vamos a seguir salvando nos todos os inconvintes, e vamos a facer unha reflexión en voz alta, se vos parece, porque a min, ainda que isto é música con tapa, a min gustame recordar sempre que vivimos nun momento, nuns tempos nos que a sociedade está excesivamente polarizada. E todo se debe a que non hai políticos estadistas, políticos de raza, políticos que entendan que a política é para chegar a acordos, é para sementar paz, sementar benestar. Non. Aquí é, aparta a ti que me poño eu, que eu sei gobernar moito mellor, eu sí que sei, ti eres unha burra. O sea, chegamos a este extremo tan básico, que me lembra moito aqueles momentos nas escolas unitarias que había espalladas por toda Galicia, no que sempre había o chulito, o macarreta, e despois había a víctima. A víctima se oía, a menudo era un neno gordiño que non xogaba o fútbol porque non podía, físicamente non estaba facultado, entonces metíanse con él, e a polo gordiño. Claro, o gordiño despois ao final

0: voto, eu sempre, en fin. Digo isto porque o lío que hai montado en Ceuta é tremendo. É tremendo. Deuselle paso a eses energúmenos que teñen a receta para solucionar o problema. E a receta saben cal é? Que máis vale que non teñan pistolas. Máis vale que non teñan pistolas, porque a receta é disparar a matar. E esa é a sociedade que dende institucións como o Parlamento, como o Congreso dos Diputados, como o Senado, se crearon nos últimos anos. A educación de moitos cidadáns ten como espello o que fan os políticos nestas institucións. Así que a mí non me extraña nada que veñan eses energúmenos en Ceuta para votar os emigrantes, a eses rapaces e rapazas, ainda que sexa a tiros. Sí, sí, porque eles son españoles, moi españoles, e non hai máis españoles que eles. E o resto os que pensamos que hai que dialogar, ver as cousas de outra maneira, que hai que pensar en solucións políticas, non solucións violentas, pois quedamos co cubo ao aire. Hai algunha última noticia, María, de esta forma de actuar nas últimas horas de,
1: bueno,
0: Ceuta?
1: O que suscribimos todas e cada unha das túas palabras. É certo que hai un problema gordísimo que precisa dunha solución política e que ten que ser bueno, dar ya maior celeridade posible, pero que non pode ser son imaxenes sonoras como que está pasando ca Cruz Vermella, non? Que xa saben vostedes, esa organización humanitaria que nesta casa desde hai moitísimos anos ten un espazo, porque Fidel Fernán foi convidado hai moitísimos anos, non?
0: A Genebra. Déixame que o diga, eu son membro da Cruz Vermella.
1: Sí, pero
0: non teño ningún.
1: Pero é o que quería contar, porque temos ese programa de Cruz Vermella, non? De hai tantos anos. Ti fuches convidado para ver como funcionaba en Ginebra e tal. Sí. E lle dixeches a Manuel María, non? Que como responsable de prensa compartía contigo e con outros xornalistas esa viaxe. Caramba, Manuel, facedes moitas máis cousas das que coñecemos. Hai que dalas a coñecer, hai que contalas. E así naceu ese programa Historias de Ouro, que leva, bueno, moitísimos anos, dos veteranos desta casa, non sei, 15, 17, moitos anos. E o que está pasando... Era unha nena, Javier, en Culeiro, sí. Entón, o que está pasando, non deixar pasar esa axuda humanitaria, é dicir, que son sempre poucos, pero fan moito ruido, porque, por exemplo, esa manifestación que houve en Ceuta, 500 persoas, pero que Ceuta ten 80.000 habitantes, polo tanto, hai que, claro. Os números son os números. Pero de Cruz Vermella, ese ataque a unha organización humanitaria, esas frases que chamándolle tedes moito de roxos e pouco de cruz, vamos a ver. Sempre decimos que a sociedade é un lugar un pouco máis cómodo, un pouco mellor.
0: Pero grazas... son responsables, María, son responsables os políticos que sementaron o odio dende as tribunas públicas. Bueno. E hai que decirlo con toda claridade. Todos aqueles que suben no Congreso dos Diputados ou no Senado a decir cousas contra outros, pero non por crítica política, por destrución do adversario, son os responsables de todo isto. Estamos recollendo agora os restos dese naufraxio social no que estamos todos inmersos.
1: Pois nos queremos abrir reflexión. Esa bolsa que Cruz Vermella chegaba a eses marroquís que están ocupando a praia, levaba unha laranxa, un pouco de agua, un anaquiño de pan e un zume. Pensen vostedes que España estivera fatal, que afortunadamente é un lugar moi cómodo, pesa todo, para vivir, e que os seus fillos estiveran tirados nunha praia e que non lle permitiran que lle deran esa auga, esa laranxa, ese anaquiño de pan. Eu creo que reflexionen, pensen, e creo que os que sobran na forma da resolución son estos que atacan, por exemplo, a Cruz Vermella.
0: Algo que engadir, don Javier?
2: Pois totalmente de acordo. Non sei que música lle podemos poñer a esta cuestión, que a verdade é un pouco complicada, verdade?
0: Sí, sí, sí, é certo. Vamos a recurrir, sabes a quen? A un veterano, a Rod Stewart.

0: Als 12.44 minutos, esto es música con tapa en las emisoras de Radio Principal, Cadena Ser, Monforte, Vilalba. ¿Te acordas, Javier, cuando viñeches aquí a Radio Principal por primera vez para hacer las prácticas de jornalismo?
1: A la Polovano 2002, perfectamente.
0: ¿Acordaste, sí?
1: Sí, sí.
0: Bueno, ¿qué impresión te veches, tío, principio? Cando te enfrontaches á realidade, non o que se aprende nas aulas.
1: Bueno, máis ou menos, eu xa viña tamén daquela emisora que era moi diferente, non? Que era emisora universitaria que tiñemos na Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación en Pontevedra, pero despois, claro, era moi diferente traballar fronte ao micro e tamén coas cámaras diante, pero moi ben, moi ben.
0: Ben, pues tens vos recordos, eso é importante.
1: Por suposto.
0: É que hai unha compañeira, Fátima
2: González Donado,
0: que estivo tamén aquí. Estivo tamén aquí facendo prácticas. Hoxe presenta un libro.
2: Mañá.
0: Joder, non dou unha.
2: Bueno, non tes a chuleta diante.
0: Os datos non dou unha.
2: E eu se a teño,
0: no, no sentido xeral,
2: sí. Non tengo outro segredo.
0: Ben, pois vai presentar un libro que se titula La espiral incendia el círculo. Creo que poesía. Me parece que poesía, pero bueno, en todo caso, ela vai vir aquí novamente a enfrontarse aos micrófonos onde estivo,
2: ¿sí?,
0: comenzando a súa carreira xornalística, porque ela estuvo traballando na Sexta, estuvo traballando en varios medios de comunicación a nivel nacional, e unha rapaza que vale moito tamén. Bueno, vamos a reencontrarnos nestes micrófonos para falar deste libro que quere presentar mañá, pero en un tono que a mí gústame. Eso como cando vais a salud, estás rodeado de amigos e de amigas. Ela, neste caso, da familia. Da familia que apoiou sempre,
2: sí,
0: para,
2: sí,
0: que seguira a súa carreira. Así que nos encantados de atoparnos con Fátima novamente, este reencontro aquí na radio. Mentes tanto, pois eso, hoxe falamos de choiva por aquí, choiva por alá, falamos de cousas moito máis serias, e Albert Hammond recórdanos isto.

0: Ochoa, Nochoa, aquí estamos en la radio, en Radio Principal, Monforte, Vilalba, Cadena SER, con esta música con tapa. Bueno, onte rematou o ciclo, creo que era o quinto ano consecutivo, no que os grupos monfortinos tiñan ocasión de tocar en público, tanto na compañía como tamén en...
1: Na Praza de España, na Praza da Estación. Aí foron esas ubicacións desta quinta edición dos concertos de grupos monfortinos, que hoxe valoran dentro do goberno local como todo un éxito.
0: Foi un éxito porque, aínda que non había o cheo do panorama, que só ese cheo solamente a panorama pode conseguilo, digamos que había xente moi interesada en escoitar a música que fan os músicos de Monforte. E vouche dicir unha cosa, non vou dicir que todos, pero eu escoitei a varios grupos e hai madeira.
1: Eu teño unha debilidade cos Bela Chao.
0: Os Bela Chao, sí. Claro, porque naceron nos chaos
1: e cantan na compañía, e onde isto que...
0: Bueno, pois esa é unha boa lúa de mel.

Agora están pensando a maioría en que son de que é unha cantante de orixe galego a que está interpretando isto. No, é Gloria Lasso.

0: 아니, que boa, o que bo é o mel, né? Eu tiñan un catarrazo destas agarrado aí en unha tos destas toses que non che gustan, né? Que son
1: Feas,
0: desagradables, feas,
1: moi feas.
0: Horribles. Ben, pois, tomei unhas culleradas de mel durante os días, oi, desapareceume.
1: Novo, estás
0: novo.
1: novo.
0: Non hai que ir a antibióticos, non hai que andar a veces con cousas extraordinarias da farmacia, sino que simplemente un terriño de mel, dunha boa mel.
1: Bueno, aquí temos unha que ten todos os premios do mundo, precisamente a do Sabiñao.
0: A do Sabiñao. Bueno, pois vamos a poñer o punto final hoxe con unha canción que para min é un tanto especial, pero bueno, en fin, compuxo o meu fillo que xa non está entre nós, e deixona para festexar a súa amizade con moitos sudamericanos. E como hai moitos sudamericanos, latinoamericanos, como decía él, en Monforte e en Vilalba e en Galicia, en Xeral, imos rematar hoxe con esta canción. Que teñan unha boa fin de semana, que sexan moi felices, rumberos latinoamericanos.

E tamén para os amantes do mundo equino, aí está a Festa do Cabalo, unha xa moi veterana, porque cumple este ano 18 anos, maioría de idade pois, para esta Festa do Cabalo que vai a ter lugar tamén no Sabiñau. Un evento que, bueno, dio alcalde, que organizan dunha forma moi chula. Estamos seguros de que sí, e aí está para desfrute de todos vostedes na xornada do domingo, xornada dominical, domingo 30, 18ª edición da Festa do Cabalo no Concello do Sabiñau. E hoxe tomaremos tamén un café ca Cruz Vermella. Un café e vida, moita vida. Esa é a iniciativa na que están traballando, máis que nada recopilando imaxes e momentos deses café e vida que teñen como destinatarios os máis vulnerables, ou un sector moi vulnerable da nosa sociedade, aqueles que fan da rúa o seu fogar. O programa Senteito centra ese café e vida. E sí, será momento de aproveitar para poñer en valor o traballo que fan no cotía. En un poucas ocasións, desde estes mesmos micrófonos, o facemos, poñemos en valor o traballo da organización humanitaria e sempre concluímos, pero con vostedes o facemos, de que o mundo, a sociedade, o noso, a nosa contorna máis próxima é un lugar moito máis agradable grazas á Cruz Vermella.

0: Pois 13, casi 14 minutos sobre a unha do mediodía. Eu creo que debemos de irnos xa ate Meteo Galicia e que sexa os expertos, os meteorólogos, os que nos den cumprida conta, detallada conta de que nos deparan esas condicións meteorolóxicas para as próximas horas. Falamos de festa, falamos de, bueno, moitas que quedan as parroquias desta festa das festas, pero tamén esas condicións nos preocupan fundamentalmente por a vendima na heroica, por a vendima na denominación de orixe Ribeira Sacra. Até o de agora, bueno, pois a chuvia caiu a modo, a modiño, a xeito. Agardamos tamén que o calor que ven de camiño, ese anticiclón co que botará a andar o mes de setembro, veña tamén a modo, con sentidiño, porque precisa un pouco de sol, un pouco de calor, pero non vaga de calor. Veremos a ver que nos conta os expertos, como decíamos, os meteorólogos de Meteo Galicia. Así que tres anuncios e primeira parada, Meteo Galicia.
1: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia, y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
2: Festa da Vendima do Sabiñao.
0: Os días 28, 29 e 30 de agosto tes unha cita coa cultura e a tradición arredor do viño da Ribeira Sacra.
2: O venres a partir das 8 do serán abrimos boca coa charanga Os Ureños e a actuación de Gin Tonic.
0: O sábado 29 coa charanga Bamboleo, Los Camachuelos e Treixadura.
2: E o domingo 29 pola mañá Marcos Valcarce e Ortiga.
0: E xa se acaba a festa?
2: Non, a partir das 5 tras a animación da charanga Louvan chegou o Grupo América de Vigo.
0: Moita música, eh?
2: E máis cousas, prego bendición de uvas e pizza oficial, taller de cata de viños, obradoiro, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía.
0: Xa se sabe que nos aviñaou a festa sempre completísima.
2: Iremos logo os días 28, 29 e 30 a festa da vendima do Sabiñao.
3: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
4: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
3: Personas como las que hacemos SER Galicia.
5: Y ya estamos manos a la obra.
3: Delante y detrás del micro, hablando y escuchan.
6: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales.
3: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
7: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Toño.
7: Bueno, no exageramos.
3: Sin
7: nada,
3: que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia, un equipo líder.
0: ¿Quién dixo que a volta ao cole non é divertida?
2: Que no dixo non coñece a volta ao cole que organiza o CCU de Monfort.
0: O venres 4 de setembro, a Praza de España volverá a converterse nun gran espazo de lecer para toda a familia, hinchables, concursos e moita, moita diversión.
2: E se tes puntería, podes gañar até 500 euros en premios.
0: Participar é moi sinxelo, tan só tes que presentar tiques de compra de establecementos asociados ao centro comercial urbano cun importe mínimo de 10 euros.
2: Máis información en www.ccumonforte.com.
0: Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia.
9: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
0: Pois sí, venres 28 de agosto, recta final de mes, e moita, moitísima inda actividade lúdico-festiva polo sur da provincia de Lugo, e toda ela moi pendente das condicións meteorolóxicas. Así que sí, estamos xa en Meteo Galicia. Un prazer saudar a Carlos Otero. Moi bo día, Carlos.
10: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Pois ti dirás que lle contamos a todas esas persoas que están pendentísimas de esas condicións meteorolóxicas nesta derradeira fin de agosto, con tanta actividade por celebrar e por vivir. Contamos, escoitamos.
10: Bueno, pues temos unha fin de semana de tempo cambiante. Hoxe, con esta entrada nunha liña de inestabilidade, temos chuvias intermitentes, en xeral de carácter feble, ademais que van ir a menos con a tarde. Teremos tempo seco durante a media tarde, noite, mañado, sábado, pero unha nova fronte entra polo noroeste, vai perdendo actividade, vai se desfacendo, pero non descartamos mañá pola tarde ter esas chuvias asociadas á fronte de carácter feble. Bueno, pues tamén en Monforte chuvias intermitentes, como decía, xa unha fronte moi desfeita, e bueno, pues unhas chuvias e unha humidade que podría deixar un orballo durante a madrugada. A tendencia que o domingo gañemos influencia anticiclónica, xa a probabilidade de chuvias será baixa, con tendencia que pola tarde teñamos apertura de claros.
0: Bueno, pois nin tan mal co que estamos tendo, co que tivemos estes días previos en cuanto a esa precipitación por outra banda tan necesaria. Pero claro, elexir o momento, o día e o lugar en que sería a caída é complicadísimo. E as temperaturas, Carlos?
10: Bueno, pois tamén hai boas novas nas temperaturas. Onte tivemos valores baixos das temperaturas gran parte da tarde. Hoxe as máximas ascenden a 23, pero que mañá, sábado e domingo xa tenemos máximas por riba dos 25 valores correspondentes a esta época do ano.
0: Bueno, xa poñéndose a tono esas temperaturas, a caídas propias da época do ano, que estiveron baixas estes pasados días, así remata, prácticamente remata agosto, aínda queda ese luns 31, e o que nos apuntaba des estes pasados días, que o anticiclón, o tempo anticiclónico, digamos, o verán regresaría co inicio do mes de setembro. Manténse ese modelo, Carlos?
10: Sí, manténse que estaremos con predominio das altas presións. Non sabemos se o suficientemente potentes para neste período de medio prazo no que predominan as altas presións non podamos ter achegado restos de alguna fronte, días máis nubrados que outros, pero a probabilidad de chuvia que mostra o medio prazo é moi baixa. Refírome na próxima semana, incluso fin de semana.
0: Pois Carlos Otero, graciñas como sempre por acompañarnos, feliz venres e boa fin de semana.
10: Grazas igualmente.
11: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas, ser más. Termas.
12: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo. ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y sobre todo, quieres que vuelvan?
13: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
12: El descanso marca la diferencia.
13: Colchonería Mairo en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
12: Síguenos en redes.
14: Xo caballo. Descomenza a carreira xa.
15: O Concello do Sabiñao convídate a 18ª Feira do Cabalo de Escairón este domingo 30 de agosto. Ás 9 da mañá terá lugar a apertura do mercado, inscripcións e preparación, e desde as 10:30 poderemos desfrutar de moitas actividades: carreiras de trotóns, chapeada e serrada, concursos morfolóxicos, ruta cabalar, pola tarde probas de galope, gincana e un gran espectáculo ecuestre. Repartiránse máis de 1.500 euros en premios. Tamén se vai sortear un potro en 1.000 puntos, entre outros agasallos. Teléfonos de contacto 629-544-623 e 699-082-285. Este domingo, 30 de agosto, Feira do Cabalo en Escairón, Concello do Sabiñao.
9: Radio Principal Monforte. Cadena Ser. Cadena Ser. El poder de la comunidad.
16: tomamos un café, o café non é só o que contén esa taciña, o café é moitas veces vida, momentos de vida, de conversa, momentos que deixan pegada, e esa é a historia que, na que anda mergullada Cruz Vermella con ese café e vida. Manuel María López, director provincial de comunicación da Cruz Vermella, moi bo día.
17: Hola, bo día.
16: Café e vida, contame, porque sei que estás traballando en podcast, en historias que teñen que ver con todas esas historias recollidas ao longo da andaina de Café e Vida. Contanos máis.
17: Bueno, pois estamos ca segunda temporada de Café e Vida, que son unha serie de podcast centrados nas persoas en fogar. Nesta segunda temporada pois van a ser 4 podcast nos que vamos a falar con 4 persoas que saíron da situación, da situación de enfogarismo, e bueno, que nos grabamos a finales de xullo, vamos a empezar a lanzar agora no mes de setembro.
16: Pois aí estaremos, pero o veñen de escoitar, non? A segunda quenda, a segunda tempada deste Café e Vida, e aí está un grupo, bueno, de persoas en teito, facendo dese café un anaquiño máis fermoso de vida. Por aí anda ese traballo de Manuel María López nestes días, organizando, archivando, traballando en dar a coñecer, porque sempre decimos moitas veces, en máis dunha ocasión, comentamos, Cruz Vermella fai moitas cousas, pero moitas delas non se contan, e todo aquilo que non se conta como que se, como que queda un pouco perdido, non? E hai momentos como que estamos atravesando no que non queda outra que poñer en valor o traballo encomiable da Cruz Vermella. Eu o dixen en moitas ocasións, non? Que sería de nós, que sería desta sociedade sen Cruz Vermella? Unha minoría, cecais, pon en dúbida o facer desta organización humanitaria que ten un dos seus piares precisamente a persoas como vostedes, a voluntarios, xubilados, mozos, xente de idade intermedia que decide de forma totalmente altruista arrimar o lombeiro para que a sociedade sexa un lugar mellor. En esas está cada día, cada día, cada minuto a Cruz Vermella desde hai cantos anos, Manuel, lembrame o inicio.
17: 155 anos do nascimento desta organización humanitaria,
16: máis dun século,
17: por culpa dunha guerra, da batalla de Solferino, donde el rei Dunán pois viu que había que axudar nese conflito bélico, creou a Cruz Vermella, e axudaba tanto, como digo sempre, os que disparaban como os que recibían. Desde o seu inicio foi unha organización neutral e imparcial que axudaba as persoas que sufrían dor, se foran dun bando por entre outro.
16: Pois xa saben, máis dun século Cruz Vermella deixándose a pel, como decíamos, no día a día, moitos voluntarios para que esta sociedade sexa un lugar mellor. E aí están, e aí seguirán, e aí estaremos nos todos dende o noso punto, desde o noso papel, non, poñendo en valor a esta organización humanitaria. Non sei se queres engadir algo máis, se nos quedamos aí sí, contame.
17: No, decir que moitas veces de forma silenciosa, facendo cousas que non saen nos medios de comunicación, cousas que non saen porque non poden sair, porque hai privacidade das persoas axudando en conflictos onde, bueno, pois poderían ser moi mediáticos, pero que a Cruz Vermella vai estar aí axudando sempre.
16: Claro, bueno, eso tamén é algo importante, non? A preservar a identidade, bueno, xa non digo de menores, non? Moitas veces, moitas accións silenciosas, bueno, se me veñen á cabeza moitísimas, non só con menores, senón, por exemplo, xente que vende outros países, bueno, como se protexe a identidade desas persoas vulnerables? Vulnerables en un momento da vida que nos pode tocar a calquera, non? Ese é algo tamén tremendamente encomiable, non? Da organización humanitaria, ese protexer sempre a identidade de moitas e moitos vulnerables. Outros moitos programas os contamos, outras moitas accións se levan a cabo no cotiá de forma totalmente silenciosa. E agora sí, poñemos, se che parece ou se queres engadir, faltaría máis o que ti estimes oportuno, ou poñemos punto seguido e falamos a próxima semana.
17: Pois poñemos punto seguido e nos vemos a próxima semana.
16: Manuel María López, director provincial de comunicación da Cruz Vermella, como sempre, un placer e até a próxima semana.
17: Gracias a vos.

0: Imos nos, van a ir, estamos seguros, todos vostedes. Un placer saudar o alcalde do Sabiñau, Carlos Armesto. Moi bo día, alcalde.
1: Moi bo día, María.
0: Bueno, pois aí estamos, todo listo, supoño, vostede me contará arestora mesmo se está todo listo ou se están con eses últimos preparativos para a festa das festas da que nos non deixamos de falar, esa festa da Vendima. Contenos, alcalde.
1: Bueno, tú sabes que todo preparado nunca está, pero estará. Estamos traballando, moita xente, desde as brigadas municipales, o personal do concello, empresas que están pues, montando pues, o alumbrado. Bueno, hoxe ás 8 da tarde pues, faremos o acto inaugural, declararse inaugurada a feira, pois estarán aquí pois os alcaldes da zona, pois van estar pois a vicepresidenta do Parlamento, vai estar pois diputados autonómicos e o delegado que da Xunta, que a quen lle toca facer ese corte institucional, e a partir de aí pois remataremos o que foi eso que chamamos a semana da vendimia, que foi pois esa semana chea de actos que teño que decir que foron moi receptivos, que foron moi participativos, que eu creo que foi creando ese ambiente. Pois empezamos nos 24 pois con esa película de Buster Keaton, O Navegante, e con corto sobre o viño musicado en directo, e o auditorio pois tuvo moi boa acollida. Estou igual de contento do programa Coñece as nosas adegas, non? A mí pareceme que é importante coñecer as adegas dentro do que é a Festa Vendimia, pero tamén coñecelas en sitio, e aí pois tuvemos visita con autocares e catas en todas elas, pois todas esas dúas magníficas charlas que houbo de parte do presidente da DO e de Adrián Rodríguez da Adegas Moure de a nova tecnoloxía no viñedo, a aplicación de drones. Bueno, creo que foi moi interesante e moi participativa. Ayer, pois, tuvemos a Pepe Mouriño, pois, un pouco sobre o futuro da Ribeira Sacra e a combinación de turismo. E agora mesmo, pois, estamos ca última destas visitas, que é o Ecomuseo, e as paisaxes desde os miradores. Tamén, nada, pois, encheron os microbuses. E, bueno, pois, hoxe sí que xa empezamos ca festa in situ, ca festa no que o propio campo da festa, e dela, si queres, pois falamos.
0: Bueno, estou desexando, pero veñen de escoitar ultimando para esa inauguración oficial que vai a ter lugar esta tarde. Moitas autoridades, o encargado de cortar esa cinta será Alfonso Villares, o delegado do goberno da Xunta de Galicia na provincia de Lugo. As actividades previas, todo un exitazo, e agora sí, imos cas que nos ocupan a da festa das festas.
1: Bueno, pois a partir das 8 que inauguramos, están xa os stands, pois os de gastronomía, todos xa metendo o seu material, preparando o seu stand o mellor posible, e as 8, unha vez que inauguremos eso, pois teremos aí toda tarde e noite pois tocando unha charanga que a nós nos gusta moito, como son os sureños, animando, e logo, pois, ás 9 da noite, pois, teremos xa, hoxe, a actuación dos gin tonics, non? Eu creo que tirar da casa, xugar con grupo local, xugar con grupo que ten moito tirón na zona sur, e máis no Sabiñao, donde boa parte dos seus componentes son de aquí, e, por tanto, a xornada de hoxe teremosla con eso. Quero destacar que hai unha novedad importante. Vamos ter un stand dentro dos stands gastronómicos, un stand patrocinado por a Consellería do Mar, e vamos a ter pois con marisco, con zamburiñas, con peixe, pois vamos para que animar máis esta festa, que tanto hoxe por a tarde, o sábado na mañá de 12 a 2, e por a tarde e o domingo mañá de tarde, pois vamos a facer

0: dentro dunha campaña que firmamos coa Consellería de Mar, de produtos do mar, para que, bueno, pues, se vexa como marida o viño cos produtos do mar. Por de xeito gratuito vamos a repartir 1.200 pinchos para toda a xente que participe na feira. Pois estarán unha parte hoxe por a tarde, o sea que todos os días van ter aí unhos cociñeiros e unhos camareros representando a Consellería de Mar, cun stand que estará perfectamente identificado, donde van a ter, pues, a posibilidad de degustar eses pinchos, eses petiscos, para maridar co viño, co cual eu creo que vai a ser un atractivo máis importante.
1: Bueno, pois o veñen de escoitar, máis de 1.200-1.500 petiscos de mar para que comprobemos esa perfecta maridaxe entre os produtos do mar e os da terra, neste caso o do viño. Bueno, e isto para este venres, aí todo anotado, alcalde, sábado, domingo, demos cumprida conta dese programa para que bueno, os nosos ointes non se perdan absolutamente nada.
0: Bueno, pues rematado o sábado, perdón, o venres, empezamos o sábado por a mañán, ás 11 se abrirá o recinto feiral, e ás 12, de 12 a 2, pues vamos ter un obradoiro de cata de viños e de uvas. Todos estamos acostumados a catar os viños, ou sabemos de que vai eso, pero tamén, como é a festa vendimia, queremos poñer en valor a uva, e entonces, pues, a través de profesionais que nos estarán dando para os grupos inscritos, pues, teremos todo están, o que chamamos noso multiusos, pues, facendo esa actividade, que é inscripción previa, e claro, hai prazas limitadas, van a entrar 20 en cada quenda, e así estaremos toda a mañá con ese obradoiro de catas e viños, porque eu creo que sea unha festa participativa. E logo tamén, pois, ao mesmo tempo, teremos por a mañán e por a tarde obradoiros a través da Artesanía de Galicia, non vai haber mediante torno mecánico, e tamén vamos a facer o que é cestería, non? E entón aí, pois, de 12 a 2 estaremos por a mañá, e de 4 a 8 por a tarde, pois, para todos os nenos e non tan nenos, pois, que lles apetezca ver como facer unha cunca, ver como facer unha xarra de barro, que podan participar a través de artesáns, de profesionais da Artesanía de Galicia, e tamén estaremos desde as 4 ás 20 horas. E lá xa, cando chegue o turno de tarde, pois aí teremos a charanga bamboleo. Tamén vamos ter de 2 a 3 un obradoiro de cociña en vivo, donde estará a Ternera de Galicia, pois, facendo tamén petiscos para poder primeiro ver como se fan e logo degustalos. E desde logo todo o día, pois, xogos tradicionais galegos, pois habrá monitores cos nenos, cos xogos tradicionais galegos, pois pa que? Pois que mentras papás e mamás e abuelos, pois, degustan un viño, pois cos nenos poden estar entretenidos cos xogos tradicionais galegos. E xa cando chega tarde, pois é a parte desa charanga bamboleo, pois vamos a ter a un grupo tanto a noso fol galego como é Treixadura, e vamos a ter un grupo de versións como son os Camachuelos, que a verdad que están funcionando moi ben, que son eses temas coñecidos que les versionan, e por tanto eu creo que o sábado vai a ser un día moi moi completo.
1: E o domingo tocará despedir por todo o alto esta quinta xa edición da Festa da Vendima.
0: Bueno, pois o domingo é o día grande, é o día oficial, e bueno, pois arrancaremos ás 12 ca recepción de autoridades que nos acompañan, pois que, como ven sendo habitual, son moitas e eu quero yo agradecer. E aí, pois, estará o noso cura párroco facendo a bendición da colleita, das uvas, en representación desas 9 parroquias do Sabiñao que producen viños, pois chegará un cesto de cada unha desas parroquias. Faremos, pois, a bendición das uvas. Un grupo de mozas e mozas que cumpren 18 anos, pois van estar protagonizando a pisa oficial da unha vez bendecido. Teremos o pregón a cargo do conselleiro de Cultura, e nomearemos as damas e cabaleiros da Orden da Mencía. Decir que este ano quero yo agradecer especialmente, porque se hai outra festa que é singular, entrañable nos Sabiñao, son as fachas de Vilelos, e este ano, pois, a Asociación Veciñal e a Asociación das Fachas de Vilelos, pois queremos colaborar con eles para dar a promocionar esa gran festa, e por tanto traemos a nosa festa grande tamén as fachas, e no acto inaugural, pois, feitos por elos, dos macrofachos, que tamén encenderemos con, bueno, pois, unha forma de adicarlle a Festa da Vendimia, pois, a esa outra festa tan nosa, tan entrañable, tan enxebre como é o Fachos de Vilelos, e por tanto, pois a entrada oficial, por facendo un arco, estarán esos dous fachos de Agucios que pois o conselleiro encenderá a súa entrada. E logo por a tarde, pois bueno, temos xa todo, non? Decir, teremos a charanga Louvan, un grupo que a comisión había pedido e que hoxe está petando en Galicia como o grupo Ortiga, e un cerre de festa pois co grupo América de Vigo. Intentamos facer pois unha festa distinta, intentamos que vaya crecendo cada ano, este ano con máis stands que o ano pasado, este ano con esa semana enteira dedicada a vendimia, e aumentándolle xa na recta final pois un día máis, que aparte o sábado e o domingo teremos o venres, e a idea que hai é que bueno, que esa festa vaya crecendo, e bueno, estamos aí co tempo encima, mirando para el, pero creo que todos os partes meteorolóxicos nos dicen que temos o sábado e o domingo garantizado, con a temperatura agradable e bo tempo, e hoxe, que ainda que está, bueno, pues así moi gris e chovendo algo, me dicen que a partir da unha que non vai a... que pa tarde teremos unha tarde boa, pero bueno, a nosa vendimia é como unha realidad, tamén uh-huh. Cando vamos a vendimiar uns días chove e outros non, pero bueno, eu creo que temos un programa, que os stands están todos cubertos para que, ainda que pudera caer unha gota, pois poderamos disfrutar da festa, e vamos a intentar pois que esta recta final destes tres días pois que sexan bueno, pois un orgullo para calquer visitante, calquer veciño, a chegarse a Devesa de Esgueirón e disfrutar da quinta edición da Festa da Vendimia.
1: Créame que en canto a tempo estamos moi, pero moi pendentes en todo o sur da provincia, pois mirando con máxima atención a esta quinta edición da Festa da Vendima. E todo apunta, alcalde, non sei se levaron ou non ovos a Santa Clara, pero todo apunta que ese tempo, as condicións meteorolóxicas van a ser moito máis benévolas que estes pasados días e nos vai a permitir gozar con mayúsculas desta cita. Pero como vostede moi ben sinalaba, a Festa da Vendima é como a propia vendima, non condicionada sempre por esa meteoroloxía que, reiteramos, creemos que non vai a ser inconvinte, que vai a xogar a favor de obra. E regresaremos antes de rematar conversa a Festa da Vendimia, pero non quero pasar por alto outra cita importantísima que é a 18ª edición da Feira do Cabalo de Escairón. Falaba da tradición que teñen os fachos no municipio, pero tamén o cabalo pisa, trota con forza, non?
0: Bueno, eu creo que cando todos colaboramos as cousas salen ben, e eu creo que agradecerlle a Asociación de Cabalos que levan 18 anos facendo unha festa ben importante, ben bonita e con un público moi fiel, pois que este ano decidiremos conxuntamente facer un ensayo, unha prova, para facer un macro día de festa. Eles vanse a centrar no domingo, onde será esa 18ª Feira do Cabalo de Esgueirón. Teñen o mercado preparado todo a súa disposición, e por tanto, pois intentaremos que nutrirnos, que a Feira do Cabalo non se vaya sin tomar un viño, que os visitantes da Feira do Viño pois disfruten desas pruebas equinas que teñen e dese espectáculo equino que teñen, e por tanto, pois co fin de semana pois sexa a mellor carta de presentación para esa cantidad de xente que o luns pois se vai ter que ir hacia os seus destinos, eses turistas que rematan o mes de agosto, esa familia nosa que está aquí e que volverá pois ao seu cole, aos seus traballos, pois que leven un macro día de festa, donde van poder ter, por un lado, nun escenario como é a Carballeira, a Festa da Vendimia, e logo, pois, no campo de fútbol, no Mercado Gandeiro e na calle Amando Losada, pois, esa macro festa do cabalo, que a verdad que se la curran mucho, que la hacen moi ben, que para min é un placer colaborar con eles, e que veremos e faremos balanzo ao final, pero eu creo que vai a ser moi positivo eso de poder despedir o verao por todo grande con dous macros eventos como son esas dúas festas.
1: Bueno, pois moi atentos tamén a esa festa cabalar. O certo é que adoita ser espectacular, que increíble a cantidade de xente que se achega, e tamén ese peso que ten o cabalo e todo ben sellado con el no municipio, algo que parabenizamos tamén con mayúsculas. Bueno, e regresamos agora sí a Festa da Vendima, alcalde, porque quero poñer ese punto seguido a nosa conversa escoitando ese convite do anfitrión a todo o sur da provincia de Lugo.
0: Bueno, pois eu aproveito a ocasión para todo o sur da provincia de Lugo, para toda a xente que nos siga e que vos siga, sobre todo a vos, que sepan que van a ter hoxe, mañán e pasado tres días de festa moi cuidada estéticamente, de festa donde van a encontrar artesanía exclusiva, donde van a encontrar xogos populares, catas de uvas, catas de viño e un folclore musical moi galego, non, con grupos como Estrella, como Ortiga, como Treixadura. Por tanto, pois aproveito a ocasión para invitalos que se acheguen aquí, que o domingo podrán ver, aparte de iso todo, pois o que son e o que representan os nosos fachos con vilelos e ca folión de fachos, e sobre todo pois con eses petiscos que o viño entra mellor, e saber que vamos hasta donde cheguen, está repartindo petiscos gratuitos con produtos do mar dentro dese convenio coa Consellería do Mar.
1: Pues Carlos Armesto, alcalde do Sabiñao, conte con nós, aí estaremos e agardamos tamén que boa parte do sur da provincia de Lugo se achega a disfrutar desa festa, das festas, a quinta edición da Festa da Vendima no Concello do Sabiñao. Un prazer, moi bo día e vémonos no Concello.
0: Moitas gracias a vos, bo día.
2: Radio Principal Monforte, Cadena SER. Cadena SER, el poder de la conversación.
1: Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
3: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
1: 982 40 36 03. 03.
4: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Sermais. Termais.
3: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo. Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega, tenreira con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
1: Non perdas as nosas ofertas até o día 2 de setembro. Aceite oliva Abril 1 litro a 3,75 euros. Aceite xirasol El Bareo 1 litro a 1,65 euros. E detergente en polvo Flota 45 caciños a 4,99 euros.
3: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
1: 982 42 60 77.